U izvođenju Berlinske filharmonije pod ravnanjem Claudia Abada slušamo fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza.

U izvođenju Berlinske filharmonije pod ravnanjem Klaudija Abada slušali smo fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza. Pripremila Maja Baralić-Matern.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

interesovanje, što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje, to je plan, to je plan. A zašto krio bi se kod mene odmah vidi, nemam čega da se stidim, kad toliko mi se svidi, neka zna i treba da zna o čemu razmišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane, takav sam, takav sam. O čemu razmišlja, trošim noći i dane, tražeći joj mane, treba mi san da se naspava.

Ovdje me rima leko, al nek zna da ipak neko čekaj. Neko čekaj. O, o, a, a, šta mi je radi?

0: spor napredak u pregovorima o okončanju rata. Najmanje 100 osoba privedeno je zbog paljenja automobila, kuća i javne imovine u Belfastu. Talas nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražioca azila, koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Demonstranti su palili domove ljudi za koje su smatrali da imaju migrantsko porijeklo. U Sarajevu počinje trodnevna međunarodna konferencija pripreme sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem za budućnost. Konferencija će okupiti vodeće evropske i međunarodne stručnjake iz oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem, bezbjednosti avijacije, regulatornih institucija i tehnološke industrije. Razgovarat će se o ključnim izazovima koji mijenjaju evropsko nebo, od modernizacije sistema kontrole letenja i cyber bezbjednosti do primjene novih tehnologija i razvoja stručnih kadrova za budućnost avijacije.
1: Sarajevo će danas biti domaćin i Švajcarsko-Bosansko-Hercegovačkog poslovnog foruma, čiji je fokus na investicionim i trgovinskim prilikama između Švajcarske i Bosne i Hercegovine, te ulozi dijaspore kao jednog od najvažnijih resursa za ekonomski razvoj. Biće predstavljena i inicijativa za osnivanje Švajcarsko-Bosansko-Hercegovačke privredne komore.
0: Forum organizuje ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Švajcarskim programom za promociju uvoza i spoljnotrgovinskom komorom BiH. Događaj će okupiti predstavnike švajcarskih kompanija aktivnih u Bosni i Hercegovini, domaće kompanije koje sarađuju sa švajcarskim i drugim partnerima širom svijeta, predstavnike institucija, poslovnih organizacija obje zemlje i preduzetnike iz BiH dijaspore.
1: Predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada osvojila je Grand Prix 28. Teatar Festa Petar Kočić, koji je završen u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Nagrada za najbolju glumicu dodijeljena je Bojani Milanović za naslovnu ulogu u ovoj predstavi i predstavi Igranje i pevanje Sofke Nikolić, pozorišta Semberije iz Bijeljine. Festival je održan pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga, a od 4. juna publika je imala priliku pogledati 6 takmičarskih predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Govore član žirija Dušan Petrović i glumica Bojana Milanović.
2: Čini nam se da ta predstava je u mnogo različitih elemenata bila interesantna, dakle ona je pre svega bazirana na pripovesti Isidore Sekulić, ali je potpuno pročitao jednom potpuno modernom obliku, vrlo hrabro, sa velikim ansamblom koji je sve vreme na sceni, predstava liči na jednu veliku orkestraciju kao na neku operu, jer glumci su sve vreme na sceni. Reč je o jednom svojevrsnom spektaklu, to je jedan jako rizičan put koji je reditelj se opredelila, zato dodelili i nagradu za režiju za toj predstavi.
3: Ja uvek kažem, nagrade su stvarno podstrek da idemo dalje, da guramo glumački i da se razvijemo. A s druge strane, opet, nagrade su velika odgovornost. Lepo ih je dobiti, ali su velika i obaveza.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Brčkom je 16 stepeni, Banja Luci i Bijeljini 17, u Mostaru 19 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, prije podne kiše i jači pljuskovi širom zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. S obzirom na najavljene obilnije padavine, izbijam ka apeluju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na putevima i da voze opreznije. Upozoravaju i na moguće odrone. Zbog radova je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnje.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu biće danas domaćin međunarodnog simpozija u okviru projekta Evropske unije posvećenog demenciji, njenoj prevenciji i podršci oboljelima od demencije, saopćeno je sa ovog fakulteta. Sarajevo će uz voditeljicu projekta za Bosnu i Hercegovinu, profesoricu doktoricu Asiju Zači-Ragić, inače redovnu profesoricu na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, okupiti vodeće stručnjake za demenciju. Eksperti iz Austrije, Grčke, Norveške i Hrvatske govorit će o prevenciji, edukaciji i novim pristupima podršci osobama sa demencijom. Inače, demencija je jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice, a sam projekat ima za cilj unapređenje edukacije, jačanje međunarodne suradnje i razvoj novih pristupa koji doprinose boljem razumijevanju potreba osoba koje žive sa demencijom, ali i njihovih porodica. Ovom informacijom, poštovani slušatelji, zaokružujemo prvih pola sata otvorenog studija BH Radija 1. Za 5 minuta, tačno u 8, poslušajte naše nove vijesti. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Izvinjavamo se poštovani slušatelji zbog malih tehničkih poteškoća. Izvinjavamo se i gospođi Suadi Selimović, predsjednici Udruženja za savjetodavnu i edukativnu podršku hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospođo Suada, nadam se da se sad dobro čujemo.
1: Da.
0: Evo, nastavit ćemo tamo gdje smo prekinute bile. Dakle, koliko ste zadovoljne jučer održanom konferencijom?
1: Da, veoma smo zadovoljni. Imali smo preko 100 učesnika. Učesnici su predstavnici institucija socijalne zaštite, dakle centara za socijalni rad, službi socijalne zaštite, resornih kantonalnih ministarstava, civilnog sektora, hranitelji, mladi iz hraniteljskih porodica, druge institucije i naravno predstavnici medija su isto imali značajno učešće.
0: Ono što ja znam, recite.
1: Veoma smo zadovoljni jer se radi o trećoj konferenciji i na kraju u okviru zaključnih razmatranja ocijenjeno je da je zaista svaka konferencija nekako još više motivirajuće djeluje na sve da nastave proces razvoja hraniteljstva, kako naše partnere, federalno ministarstvo rada i socijalne politike UNICEF, tako i predstavnici Evropske unije su istakli posebno zadovoljstvo jer oni podržavaju kontinuirano ovaj proces podrške integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju vezano za ostvarivanje prava svakog djeteta da odrasta u porodici, a ako ne u biološkoj, onda u okruženju koje je najbliže porodičnom okruženju. I jučer smo konstatovali da smo zaista svi zajedno kao partneri na dobrom putu, da je to jedan vrlo pozitivan proces koji je

0: Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, dakle most Hercegovina, zbog gradova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna. Međutim, evo, možete pratiti naše web kamere i na taj način se informisati o dužini čekanja. Vozačima srećan put, Ljiljo, tebi veliki zagrljaj, pozdrav iz Automoto Saveza.
1: Hvala lijepo na svemu, lijepim željama putnicima pridružuje se i dežurna ekipa BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

Ali Wong, u vrtlogu okrutnog, ali i pravednog života, sada je upao mladi par koji radi u country klubu, Ashley i Austin. Igraju ih Kelly Spenny i Charles Melton, a koji svjedoči alarmantnoj svađi između svoga šefa i njegove supruge, Joshua i Lindsay Martin. Igraju ih Oscar Isaac i Kerry Mulligan. Jedan jedini susret pokreće niz pažljivo promišljenih šahovskih poteza i suptilnih manipulacija između likova. Sve će krenuti od same slučajnosti, do koje dolazi nizom drugih manjih slučajnosti, a koje zajedno dovode do pravog trenutka u pravo vrijeme. Ili krivog, kao i uvijek, zavisi za koga. Jedan slučajni snimak brutalnog prebijanja žene od strane supruga, koji samo tako izgleda zbog spomenutog pravog trenutka, posredstvom ljudske bijede i spremnosti na sve, nekako se veže sa snažnim bolom u stomaku, koji, ako ste siromašni, znači da možda nikada više nećete moći imati djecu. Neko je siromašan u duši, neko u materijalnom, ali svi u ovoj sezoni imaju jednu zajedničku potrebu, samo da budu voljeni i bogati, a to dvoje ne ide zajedno. I mrze se krišom ili otvoreno i žive u nepodnošivoj frustraciji koju će približavanje materijalnoj sreći samo učiniti gorom. Jer ovo i jeste serija o ljubavi prema novcu i prema moći, dok se niko ne usuđuje izboriti za istinsku sreću koja podrazumijeva mir i zadovoljstvo. Iako zasnovana na vrlo detaljnoj psihologizaciji likova i odnosa, ova serija tek povremeno zapada u rutinu i uporno donosi nove, apsurdnije i komičnije i tragičnije situacije koje glumačke izvedbe oblikuju kao gotovo svakodnevno. Pa se možda i spozna da život nikome ništa ne duguje, posebno onima koji ga pokušavaju nadmudriti i prevariti druge, jer karma je čudo. Da, ovo je serija o lošoj karmi, možda i najviše o tome.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

postupanje u skladu sa zakonskim propisom biće sankcionisano, a počinioc će snositi prekršajnu krivičnu odgovornost zavisno od nastanka posljedica. Ovom prilikom još jednom pozivam da uskladimo navijačku strast sa zakonom i da prenesemo svi zajedno da predstojeći sportski događaj proteknu u mirnoj i sigurnoj atmosferi.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: Dragiković Besko, još jedno lijepo, drago i poznato lice u publici, lice koje je Nedeljka Bilkeša zna kao kolegu na sceni.
1: Kako da ne, znam Nedeljka i od Nedeljka smo svi, moja generacija i još mlađi, učili i dan danas. Nedeljko je jedan pjevač vrhunskih kvaliteta i koji nikad nije imao nike afere, koji je rado viđen kod pjevača, kolega mlađi i stariji. Dakle, Nedeljko je jedan i obavezno to mi je zadovoljstvo da dođem da ga gledam i slušam. Boga mi se i puno i učilo ti stari. Tako da...
0: Besko, ti se ne osjećaš da si to, u toj ekipi stari.
1: Pa hvala Bogu da jesam. Vrijeme čini svoje, ali godine su samo brojevi, a važno je kako je volja i ono što je u srcu.

0: Udruženje ljubitelja sevdalinka, Mesut Kreštalica.
1: Da, evo upravo stigao sam sa svojim drugarom, velikim sevdalijom, a eto i ja sam sevdalija, pa večeras bit će nam čast da saslušamo velikog, velikog sevdaliju i zato smo tu da večeras uživamo i nadam se da ćemo prevesti ovo večer u jako lijepom ambijentu i da ćemo uživati.

0: Evo Jabasko Bijedić iz Lukavca, iz Tuzle, došao u Sarajevo da u prvom redu uživa u nastupu Nedeljka Bilkića.
1: Baš tako, draga Enisa, ti kažem. Tamam, konto sam otići u Bugojno, ali reko bliže mi je ovdje u Sarajevo. Evo i Nedrinog sam zeta, odnosno svog zeta i Sua Džinić, bivši predsjednik udruženja Sevdalija, baš nas je ovo ganilo. Obzirom čovjeku je 85 godina, svaka mu čast i svaka čast organizatoru koji je ovo uradio.
0: A naš Damir Galjaš.
1: Bravo, pa to samo može on tako.
2: Dobro večer, ja sam Meca Najdin iz Sarajeva. Ono što radi fondacija Sevdah i Damir, to je nešto predivno. Svakako uz BHT Radio 1 i uz emisiju koju vodi Enisa Hajdarić Čojkot.
0: A koncert Nedeljka Bilkića, koliko ste čekali ovu priliku?
2: Pa, meni je ovo prva prilika da sam na koncertu, iako ono što Nedeljko radi, to je jedna lijepa priča od 60-ih, ali nisam imao priliku do sad biti na koncertu. I ne znam da li je uopšte bio u Sarajevu koncert, možda nekad prije rata, ali poslije rata nisam siguran.
0: Nije. A koja vam je Nedeljkova najdraža?
2: A pa naravno, ima jedna krčma u planinu, pa onda Abanet nam babo ostavio, pa ima puno lijepih pjesama. Predivno.
0: Sarajka, Nevena Bratić, došla na koncert Nedeljka Bilkića, zašto?
3: Ja? Zašto? Pa zato što volim da ga slušam i što me pozvala draga ratna prijateljica i komšinica Enisa i tako je to da uspojim ugodno se koristim.
0: A tu je i prijateljica. Vi ste?
4: Stari, ja sam Gordana Panić, to je stari gospodin koji voli pjevati Sevdaha, znate mi uživamo u Sevdahu i to je to.
0: Uživajte.
4: Hvala velika.
0: Evo ja pomenuh Nedeljku Bilkiću Azru iz Bugojna, a Azra evo u publici došla na koncert.
5: To je jedan naš divni, predivni, prije svega gospodin, naš sugrađanin, Bugojanac, kojeg su jako volimo, jako poštujemo njegov rad i njegovo sve ukupno živstvovanje. Jako sam sretna što je večeras održava koncert, jako sam sretna što imam priliku da prisustvujem.
0: Azra?
5: Azra Filipović.
0: A vi ste?
6: Ja sam Biba Ajdinović.
0: Što ste vi došli na koncert Nedeljka Bilkića?
6: Pa da ga vidim.
5: I da slušamo njegove divne pjesme, njegove divne interpretacije.
6: Ima jedna krčma u planini, najljepša pjesma na svijetu.
0: Rizo Hamdović Tajo u prvom redu, počasni gost. Nedeljko Bilkić, mio i drag svima.
7: Skupili se svi arani oko mene i postelje, pitaju me u tuđini koje su mi srcu želje.
0: Evo, sve rečeno.
8: Šta hoćeš sad više, ja ne znam. Bravo Zlatna, bravo Zlatna.
9: BH Radio 1.
0: Evo razgovaramo prije početka ovog koncerta koji publika željno očekuje, Nedeljko Bilkić u Bosanskom kulturnom centru. Stigli ste jutro s avionom.
10: Tako je, stigao sam negdje oko 2 sata poslije podne. Ja.
0: Spremni za koncert?
10: Ja mislim da sam spreman još u 41.
0: Dobro, evo čujemo svih Almi Subašić, onda će biti gošća.
11: Da, ja se jako radujem, jedva čekam da slušamo Čika Nedeljka, da uživamo u njegovoj ljepoti duše, njegova duša pjeva kada on pjeva i to je ono prekrasno.
0: Koje ćete večeras pjesme pokloniti sarajevskoj publici?
10: Jao, koliko je Damir napravio pjesama i to vrlo zahtjevni pjesama. Ja mislim da ja pjevam preko 20 pjesama.
0: Iz tog vašeg bogatog opusa postoje li neke koje se onako posebno na srcu?
10: Vjerovali ili ne, ja sam izdao ovaj trostruki CD, na tom mom trostrukom CD-u imaju, jedan je CD sve narodne pjesme, znači se dalinke, narodne izborne, na jednom su moje kompozicije u stilu opet narodne muzike, a druge su malo modernije, koje najviše slušam, narodne, izvorne, oni mi najviše pasuju, čini se da su to sve sami bisari.
0: E sad ću opet ja prenijeti još jedan razgovor. Moja kozmetičarka je rekla svojoj prijateljici Azri za vaš koncert i ona se oduševila, pa kako neću, pa to je moj Bugojanac. A vi onda idete da pjevate svom rodnom Bugojnu. Kakve su emocije pred taj koncert?
10: Pa ja se i plašim tih emocija. Ja sam vrlo čvrst čovjek. Ja sam, mislim, kroz ceo život, ja od postanka moga, kako znam za sebe, ja sam se suzdržavao svoje emocije. Ja nikad nisam smio ni da zaplačem. Ako zaplačem, onda me još više istuku braća starija. Znači. Tako da sam ja to izbacio sebe. Ali kako su godine došle, emocije su sad malo porasle i plašim se to ubugojno malo. Znate šta,

0: Samo moram da vam ispričam i ovo. Kad sam prvi put došao u Bugojna da otpjevam, to je bilo davno, prije 60 godina, moja majka ovako sjedila u prvom redu. Kad sam ja nju pomenuo, ona počela vrišti da se okreće. Ako, mama, kako te nije sramota? Osramotila si me. Nisam ja ti jadna, nešto me podiglo me nešto. Pa rekao, ima, ajde, dobro. Tako, to su te životne priče i životne pjesme. A sada, sada ja imam malo jednu, da se ja malo odmorim, jer će da izađe jedan moj vrli prijatelj, divan pjevač, slavan, veliki. Ja mislim, između njega i Šabana Šaulića je mrka kapa, tu su negdje. To je naš Šerif Konjović.
1: Drago mi je i čast mi je da večeras mogu biti rame uz rame s tobom. Ima tu puno mojih kolega, oni znaju šta ja mislim o tebi. I svi ovi ljudi ovdje večeras koji su, ja bih volio da imam mnogo više, ali Bože moj, bit će. Evo, meni je, opet kažem, veliko zadovoljstvo i čast, a teško je pjevati s tobom. Evo, mi smo baš komentarisali malo prije, kako ti svoju dušu daješ. Mi smo svi učili, ali Boga mi teško je naučiti od Nedeljka Bilkića.
0: Pravo si to. I ja sam učio. Od Zajma Imamovića, od Himze Polove do Safeta Isovića. Svi smo nekoga učili. Tako je, tako je.
1: Evo, ja ćemo iti, pošto sam ja izrazio želju da ću otpjevati pjesmu koju svakako od svih tvojih pjesama nekako izdvajam. Odmori se, majko, jednom. Pa evo, za vas sviju, jedan mali poklon od mene. Hvala lijepo.

0: puno da nam živiš, dragi moj Nedeljko.
1: Ja se slažem.
0: Oma, hvala.
1: Hvala, šerife, još jedan put.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste prvi dio zabilješki sa koncerta Nedeljka Bilkića, koji je u organizaciji Fondacije Sevdah i javne ustanove Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo održan 21. maja u Velikoj dvorani BKC-a. Glavni medijski pokrovitelj bila je Naša kuća, radiotelevizija Bosne i Hercegovine. U narednoj emisiji poslušajte završni dio, a do tada svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1. Sve o svjetskom fudbalskom prvenstvu na talasima našeg i vašeg radija. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1.

0: da maksimum za svoju reprezentaciju, jer ipak ne treba zaboraviti da im je ključni igrač, ostali, ne znam, ne poznajem dovoljno igrača argentinske reprezentacije, ali sam mišljenja da bi oni mogli biti jedno negativno iznenađenje s obzirom na to da i mnogi svrstavaju favorit.
1: To Baka Slešković misli o tome ko bi mogao razočarati, eto, kaže Argentina, svjetski prvak, da neće daleko dogurati, no vidjet ćemo. Naravno, ono što je najbitnije jeste da za nekih 18 minuta otprilike na Aztek areni počinje duel između Meksika i Južne Afrike koji će otvoriti 23. svjetsko fudbalsko prvenstvo.

izvođenju Budimpeštanskog koncertnog orkestra slušali smo Serenadu za gudače Đula Belicaja. Posljednje dijelo u ovoj emisiji bit će uvertira za operetu Orfej u podzemlju Žaka Offenbacha. Izvodi orkestar Le Musicien du Louvre, a diriguje Mark Minkowski.

0: dosta puta smo pričali o toj podršci što mi imamo, da je to nešto posebno. Ja mislim da nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo završili ono utakmicu proti Italije, i osjetio ogromnu podršku. To svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, šta ja znam. Mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu.
1: Utakmica Bosne i Hercegovine Kanada igra se sutra sa početkom u 21 sat po našem vremenu, a pravdu će dijeliti Argentinac Facundo Tello. Za kraj recimo da reprezentacija Južne Afrike od 49. minute igra sa igračem manje, budući da je direktan crveni karton zaradio Sitol. Toliko u Sport Plusu, ja sam Marko Tešanović.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: konferenciji.
1: Pa, mislim da to je mnogo važno i jedan od glavnih aspekata, odnosno jedan glavnih aspekata, ali tema koja će se pričati na ovoj STEM konferenciji jeste da će da će se obratiti posebna pažnja djevojkama i žena

0: to što stoji negdje u tu, negdje u tom nekom zakonu vlade za budućnost firme?
1: U svakom slučaju mi u dogledno vrijeme moramo razmišljati o elektrolučnoj peći. Mi imamo jednu elektrolučnu peć, ona je ta kapaciteta baš većeg možda da bi bila neka manja, ali sad je jako bitno pokrenuti integralnu proizvodnju i onda da pričamo o elektrolučnoj peći i da pripremamo jeli tu liniju. Ono što ste rekli na početku da se lakše diše, pa istina, lakše se diše, ali mnogi koji su kritikovali sad govore suprotnu priču. Druga stvar, jel neko postavlja pitanje u Bosni i Hercegovini, u Zenci, u Sarajevu, u Tuzli, većim gradovima, koliko auta zagađuju. Evo nemamo u Sarajevu, nemamo Željezaru, pa znate da bude najzagađeniji grad na svijetu u onom zimskom tako periodu. Tako da ja ne bih zaista prebacio na Željezaru, na ta dva dimnjaka, sve te kako kaže, lakše se diše. Nema tih dimnjaka u Sarajevu, pa evo vidimo kakav je problem. Niko ne postavlja pitanje ko šta loži, kakva su nam ložišta, pomenuo sam auta, znači, tako da o tome se može diskutovati ko je zagađivač veći od Željezare sigurno.
0: Znači, resorni ministar Lakić je rekao je čim se usvoji zakon, pred vladom stoji jedan ogroman posao, treba dakle obnoviti proizvodnju. Koliko treba vremena zapravo da se ponovo uključi to sve što ste pogasili u Željezari?
1: Sigurno između 45 i 60 dana, znači. Ali ako je strategija, ako već postoji strategija, znači mi smo već blizu tih stvari, ako imamo plan da se naruči ruda i koks, to nam je jeli, osnovno da imamo, ali evo to su neki, hajmo reći, okvira neki 60 dana, sad danas kad bi se sve završilo. Znači ono što znamo, visoka peć u toplom režimu, nadamo se, i što je direktor više puta visoki peć rekao da neće biti problem da se nastavi, i već je bila par puta u ovom stanju, da će trebati dodati ulaganja čelčana, visoka peć, neki sitni, bit će sigurno, ali to treba da krenemo da proizvodimo, da krenemo da se zarađujemo, da imamo od čega jeli, da radimo.
0: Da.
1: I da ulažemo u postrojenja, naravno.
0: Naravno, da se sačuvaju sva radna mjesta i da se krene sa proizvodnjom, međutim to jako ima dosta veze i sa zagrijavanjem Zenice. Mi smo sad na početku nekog ljetnog perioda, pa puno ne pričamo o tome, međutim moramo našim slušateljima koji nisu iz Zenice reći da je 50% vlasnik Željezare Zenica ovaj novi i vlasnik toplana, je li tako? I da to ima jako veze sa zagrijavanjem Zenice u zimskom periodu, a toplane su također u vrlo teškom položaju.
1: Bez integralne proizvodnje toplane nema, bez integralne proizvodnje grijanja nema. Tačka.
0: Hvala vam gospodine Fetiću što ste odvojili vrijeme za BK Radio 1 i evo malo napustili sjednicu Doma naroda federalnog parlamenta. Nadamo se da će biti pozitivnih vijesti u narednim danima iz Zenice i iz Željezare.
1: Nadamo se i mi, hvala vam što se pratite i ponavljam, gore od ovog ne može.
0: Hvala vam lijepa, nadamo se da će biti bolje, naravno, sve najbolje. Evo, na drugoj telefonskoj liniji trebao bi biti rektor Univerziteta u Zenici i stručnjak za oblasti željeza i čelika, profesor dr. Jusuf Duraković. Dobar vam dan, profesore.
2: Dobar dan vama, vašim slušalcima, i da izrazim zadovoljstvo što pratite ovu temu i da kvalitetno informišemo građane Bosne i Hercegovine šta se dešava u Zenici.
0: Evo upravo nekako želimo da ljudima u Bosni i Hercegovini približimo, mnoge su sredine koje su ovisne o nekim industrijskim postrojenjima i hiljade ljudi su tu zaposlene i zapravo žive godinama i decenijama od toga i teško je kada se dođe u ovakvu situaciju. Sa stručnog gledišta, kako vi gledate na spašavanje Željezare putem ovog zakona Lex Specialis?
2: Vidite, ja sam imao priliku da budem direktno uključen u sjednicu federalnog parlamenta i moram izraziti veliko zadovoljstvo na kvalitet diskusija i sa strane pozicije i sa strane opozicije. Dakle, krajnije su ozbiljno prihvatili ovo rješenje uz sve opasnosti i sve rizike koje donosi ovo zakonsko rješenje. Smatram lično da ovaj zakon ima donosi dosta pozitivnih strana, međutim imamo i određenih rizika. Prije svega želim da ukažem da je donošenjem ovakvog zakonskog rješenja dovedeni smo u situaciju da